0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 11. avgust ima posebno mesto u istoriji muzike jer se smatra jednim od ključnih datuma nastanka hip-hopa. Tog dana 1973. DJ Kool Herc, rođen kao Clive Campbell, puštaju muziku na zabavi koju je njegova sestra organizovala u zgradi na adresi Sedgwick Avenue 1520 u Bronxu. Produžavao je instrumentalne delove pesama na dva gramofona kako bi plesači imali više vremena za igru, a preko muzike su se čule ritmične najave rime. Iz takvih zabava razvili su se DJing, breakdance, repovanje i graf Piti, četiri osnovne elementa hip-hop kulture. 11. avgusta 1950. rođen je Steve Wozniak, inženjer i suosnivač kompanije Apple, konstruktor računara Apple 1 i Apple 2, koji su pomogli da lični računari stignu u domove običnih korisnika. Godine 1953. rođen je rvač i televizijska zvezda Hulk Hogan, jedan od najvećih simbola popularnosti profesionalnog rvanja 80. godina. 11. avgusta 1983. rođen je austrijski glumac Chris Hemsworth, Sport, najpoznatiji po ulozi Tora u Marvelovim filmovima. Ovaj datum je rođendan srpskog glumačkog velikana Danila Bate Stojkovića, rođenog 1934. godine.

Tokom letnjih perioda vrućina najviša temperatura neretko bude izmerena u većim gradovima, zato je najčešći uzrok veliki broj betonskih i asfaltnih površina, gusto raspoređene zgrade, malo zelenila i gust saobraćaj. Ipak, kada govorimo o visokim temperaturama u Srbiji, jedan grad se često izdvaja, a to je, verovali ili ne, Ćuprija. Međutim, razlog zašto je Ćuprija najčešće najtopliji grad u Srbiji nije samo asfalt. Ćuprija se nalazi u Pomoravlju, na obali Velike Morave, smeštenje u dolini, dok ga sa istočne i zapadne strane okružuju Kučijske planine i Juhor. A kada dolazi do priliva tople vazdušne mase, ona tokom svog strujanja nailazi na prepreku u vidu planinskih lanaca koji okružuju grad. Vazduh se tako uzdiže uz planinsku stranu, prelazi preko vrha planine, a zatim se spušta sa njene druge strane, dolazeći pritom na nižu nadmorsku visinu i u oblast višeg vazdušnog pritiska, pa se dodatno zagreva zbog kompresovanja. A iz gotovo istih razloga, među najtoplije gradove u Srbiji ubraja se i Smederevska Palanka. Kažu da je u Smederevskoj Palanci izmerena i zvanično najviša temperatura u istoriji meteoroloških merenja u Srbiji, to 44,9 stepeni Celzijusa, i to 24. jula 2007. godine. Tog dana Ćuprija je bila svega 0,3 stepena svežija. Izmereno je

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 11. avgust ima posebno mesto u istoriji muzike jer se smatra jednim od ključnih datuma nastanka hip-hopa. Tog dana 1973. DJ Kool Herc, rođen kao Clive Campbell, puštio je muziku na zabavi koju je njegova sestra organizovala u zgradi na adresi Sedgwick Avenija 1520 u Bronxu. Produžavao je instrumentalne delove pesama na dva gramofona kako bi plesači imali više vremena za igru, a preko muzike su se čule ritmične najave rime. Iz takvih zabava razvili su se DJing, breakdance, repovanje i graf biti četiri osnovne elementa hip-hop kulture. 11. avgusta 1950. rođen je Steve Wozniak, inženjer i suosnivač kompanije Apple, konstruktor računara Apple 1 i Apple 2, koji su pomogli da lični računari stignu u domove običnih korisnika. Godine 1953. rođen je rvač i televizijska zvezda Hulk Hogan, jedan od najvećih simbola popularnosti profesionalnog rvanja 80. godina. 11. avgusta 1983. rođen je austrijski glumac Chris Hemsworth, najpoznatiji po ulozi Tora u Marvelovim filmovima. Ovaj datum je rođendan srpskog glumačkog velikana Danila Bate Stojkovića, rođenog 1934. godine.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 11. avgust ima posebno mesto u istoriji muzike jer se smatra jednim od ključnih datuma nastanka hip-hopa. Tog dana 1973. DJ Cool Herc, rođen kao Clive Campbell, puštaju muziku na zabavi koju je njegova sestra organizovala u zgradi na adresi Sedgwick Avenue 1520 u Bronxu. Produžavaju instrumentalne delove pesama na dva gramofona kako bi plesači imali više vremena za igru, a preko muzike su se čule ritmične najave rime. Iz takvih zabava razvili su se DJing, breakdance, repovanje i graf Fiti, četiri osnovne elementa hip-hop kulture. 11. avgusta 1950. rođen je Steve Wozniak, inženjer i suosnivač kompanije Apple, konstruktor računara Apple 1 i Apple 2, koji su pomogli da lični računari stignu u domove običnih korisnika. Godine 1953. rođen je rvač i televizijska zvezda Hulk Hogan, jedan od najvećih simbola popularnosti profesionalnog rvanja 80. godina. 11. avgusta 1983. rođen je austrijski glumac Chris Hemsworth, najpoznatiji po ulozi Tora u Marvelovim filmovima. Ovaj datum je i rođendan srpskog glumačkog velikana Danila Bate Stojkovića, rođenog 1934. godine.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.